kuzaku basiuna, ati na kuzaku basaja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mwiki mwato unya. Mbada mwiki mune, datu kulanga yon kukukuba. Eki